would you dance?

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Tidspå dagen,
12: der kommer
13: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas

0: har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Tørke forudsaget af vejrfænomenet El Niño betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. Nedskæringen kan mærkes globalt. Panamakanalen er nemlig afgørende for international skibstrafik, og omkring 5% af verdens samlede handel på havet passerer den vej.
2: Og det ser ganske pænt ud med vejret for i dag fredag. Vi får nemlig tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Dagtemperaturen 15 til 19 grader og en lidt til frisk vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og trafikken lige efter klokken 6 kører rigtig pænt. Vi har ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

0: Der var det så Phil Collins på Radio Nord med Studio. Klokken er 6:06.
1: Thank God it's...
0: Og til rigtig mange glæde, så er de jo fredag i dag, venner. Og det betyder, at der venter et par herlige fridage lørdag og søndag, hvor du kan køre i pit og slappe fuldstændig af. Jeg fik noget af en overraskelse i går. Jeg var lige inde på den lokale Q8-station. Jeg bor ret tæt på en Q8, sådan en tankstation her. Og jeg var lige inde og købe, når hun smøger. Og så jeg til min store overraskelse, at de var begyndt at handle med pizzaer. Der var en, der skulle have 3 pizzaer med hjem inden for Q8, altså det er jo blevet noget af en grillbar, kan man sige. Både med pølser og brød, og nu også pizzaer. Så tænkte jeg, at det kan være, at det skal prøves, det her med pizzaerne. Fordi de så faktisk rigtig gode ud, de pizzaer, de her ud af ovnen hos Q8 der. Eller som de kalder pizzeriet, eller de har fået en del kritik for det, at de kalder det et pizzeria. Fordi det er frosne bunde, de laver det på. Så kom jeg hjem, og så sagde jeg til min kæreste, skal vi ikke prøve at have sådan en pizza til aften? Og så gik jeg over og bestilte 2. af de her pepperoni-pizzaer, og hvordan de så var, det kan du høre lige om lidt her i radioen hos mig. Godmorgen, velkommen til Radio Nord. Nu er det James Morrison med Broken String.

Mumle før det sønderjyske med 4 uger på Radio Nord, klokken er 14 minutter over 6. Jeg var jo ude at købe de her pizzaer hos hele Danmarks nye pizzeria Ella, som holder til på Q8-tankstationerne, hvor de nu også laver pizzaer. Og vi fik 2 pepperoni-pizzaer i går, og jeg er bare nødt til at sige, de smagte herregodt. Altså, der var rigeligt med ost på, og de skulle kun have 3 minutter i den der ovn, som de varmer tingene i hos Q8. Så, og det her, den her snak er ikke sponsoreret af Q8 på nogen måder, eller pizzeria, eller de er rigtig gode, de her pizzaer. Så prøv det, når du skal have en pizza på et tidspunkt. Det tager ikke ret lang tid. I dag, der kan vi sige tillykke til Amalie Sigerti, den danske reality-kendis. Hun har fødselsdag i dag, og fra 91. Jan Glæsel har fødselsdag, Lene Siel har fødselsdag, og en mand, som har gjort noget for den amerikanske countrymusik, Kenny Rogers, kunne faktisk have haft fødselsdag ligneragtigt i dag. Han gik bort i 2020 og lavede jo den her sang, der kører i baggrunden med Dolly Parton. Island in the Stream. Det er et fedt nummer. Den kommer til din fredag morgen på Radio Nord. Godmorgen.

0: En skøn sang fra Dolly Parton og Kenny Rogers, der jo kunne have haft fødselsdag i dag. Han gik bort i 2020. Vi spillede Island in the Stream for dig. Her hos mig lige nu, der er den 20 minutter over 6, som lidt er det Pet Shop Boys.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brovst. For dig, der elsker lovrende haler.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
4: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedør. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Berntsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: It's hockey time!
8: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
9: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
10: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
11: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
12: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
11: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Fetcher Boys med Hearts på Radio Nord. Der er 3 minutter til klokken 6:30, og 6:30, der er Dan Jensen i nyhedsstudiet med en opdatering fra nyhederne til os igen. Og lidt senere, der skal du høre lidt om, hvad det er for en sang, du skal lytte efter for at vinde billetter til Husker Du i Karoline Lund i morgen.

0: Her var det Camilla Cabello og Shawn Mendes med Señorita på Radio Nord, og så den 6:30 nu, der nyheder med Dan Jensen.
1: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale. Hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen, vil USA's præsident Donald Trump nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C.
0: Det ser ganske pænt ud med vejret for fredagen. Vi får det blive tørt vejr. Der kommer også en del sol til os her i Nordjylland i dag. Dagtemperaturen 15-19 grader, og vinden bliver let til frisk.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 6:30 fortsat ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur og køre forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Der er fuld knald på, når Johnny Deluxe ruller sig ud. Her var det drenge som mig på Radio Nord. Klokken er 6:06. Og lige om lidt, der skal vi lige se en historie, som TV2 Nord har med her til morgen. Det handler om Aalborg Håndbold, som nu har fået en ny spiller, hvis vi kan kalde det det, med på holdet. Mere om det lige efter Rock Casino om lidt. All My Love.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Hej, det er Jesper for Aarhusanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmelandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Bensyl Teater, goddag.
6: Ja, goddag, det er Hartmann. Jeg har lige bestilt nogle billetter til det stykke, de synger i Grønbæk. Og jeg skal have en billet til hver jernes forestilling.
5: Okay, jamen dem finder jeg der til dig. Og sender dem med fragtmanden.
6: Ja, tak skal du have.
5: Teaterkoncerten med Ib Grønbæk sange spiller fra 29. august til 26. september på Vensyl Teater. Skynd dig, inden den bliver udsolgt igen. Vi ses.
6: Ja, sidste gang, der grinte så pist i pausen.
1: Morgen med Torben Hansen.

og Casino, All My Love, du lytter til Radio Nord. Hvis du synes, det er lidt svært at trække op her til morgen, så kan du glæde dig over, det snart er ved at være weekend. Klokken, den er 7:19. Og som jeg lovede lige for et øjeblik siden, så skal vi lige kigge på en historie fra TV2Nord.dk. Det handler om Aalborg Håndbold, som nu har fået en ny spiller på banen. Spiller kan man ikke kalde det. Det er deres maskot, All-Star, som nu er fortid. Og i går, der kunne de så præsentere en ny maskot, som er en rød panda, der hedder Reds. Og den er klar til at give den gas på banen og på lægterne. Allerede fra i dag, faktisk, når Aalborg Håndbold, de skal spille en testkamp mod Paris. Så der kan du altså møde den nye røde panda Reds, som er Aalborg Håndbolds nye maskot. Lige om lidt her i radioen hos mig, der kan du høre det her lydklip. Hvad det er for en sang, du skal høre efter senere, hvis du kunne tænke dig at vinde billetter til en tur i Caroline Lund til Husker Du, den her gigantiske nostalgifest, som finder sted i morgen. Lyt med lige om lidt.

Medina med klokken 10 på Radio Nord. Godmorgen med dig. Jeg håber, du har en dejlig fredag morgen. I morgen der er der jo nostalgifest i Karolinelund, hvor en hel masse fede 90'er, 0'er navne kommer og spiller. Days, Toybox, Cotton Move, Dr. Bombay, Cartoons, DJ Freedom, der er også City Data og Barcode Brothers. Og så kommer DJ Spiller faktisk også forbi. Og den sang, du skal lytte efter i radioen i dag, det er den her. Når du hører den her sang med DJ Spiller og Sophie Alice Baxter i radioen, så skal du skynde dig at flyve til telefonen og ringe til mig som den første på 96 96 26 96. Så sikrer du dig to billetter til, husker du, i morgen i Karolinelund. Det bliver god underholdning, det er der ingen tvivl om. Så vær den første, der slår på tråden til mig, når jeg spiller hele sangen i radioen lidt senere. Det er 96 96 26 96. Og lige nu, der hygger vi med Toto her fredag morgen med Afrika. Godmorgen.

0: det Toto med Afrika på Radio Nord, og klokken er 6:30 i 7. Og klokken 7, der har vi Dan Jensen med mikrofonen med et overblik over, hvad der sker blandt andet i det nordjyske Danmark og udlandet. Her i nyhederne, det er lige om lidt hos mig. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner.
2: Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
21: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. Den anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør i dag. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale. Hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen, vil USA's præsident Donald Trump nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C. Den succesfulde Aalborg-virksomheden Lefeu er sammen med omkring 300 andre nordjyske virksomheder i øjeblikket på vej mod tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke blev afleveret til tiden. Ifølge nordjyske.dk forsøger virksomheden nu at få stoppet opløsningen og oplyser, at den store vandskade sidste år har forsinket regnskabet. Det skyldes, at virksomheden venter på en stor forsikringserstatning, som man gerne vil have med i regnskabet. Lefeu skal senest til november aflevere regnskabet og få selskabet genoptaget. To mænd fra Ukraine og Rumænien er hver idømt 4 måneders fængsel og udvisning i 6 år for tyveri. Det oplyser TV2 Nord. Mændene brød i maj ind i taxaer og varebiler i Aalborg, Løgstør og Frederikshavn over 3 dage. De stjal blandt andet værktøj, en tablet og en GPS-antenne for mindst 282.000 kroner. Ikke alle tyvekosterne er blevet fundet igen.
22: Det skulle holde tørt her fredag morgen, og det skulle også give lidt sol på et tidspunkt. 15-19 grader og en lidt til frisk vind.
23: Radio Nord. Trafik.
22: Og herefter klokken 7 fredag morgen, der kan jeg fortælle dig, at det kører, som det skal. Ifølge Vejdirektoratet, der er ingen uheld. Rigtig god tur.
23: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musik.

Rigtig god fredag morgen. Det var Texas med Inner Smile her på Radio Nord. Håber din fredag morgen, den er rigtig dejlig, og hvis du hænger lidt med næbet her til morgen, og fordi du er ved at være kørt tom for strøm på batterierne, så kan du glæde dig over, at det er ved at være weekend. Du skal bare lige over resten af arbejdsdagen i dag, og så kalder weekenden. Og måske er du også en af dem, der har planer om at skal til Husker Du i Caroline Lund i morgen og høre en masse fede 90'er 0'er navn. Vi har jo billetterne, dem kan du vinde. Og når du hører det her klip, så skal du være den første, der slår på tråden til mig på 96 96 26 96. Nu spiller jeg lige et klip fra sangen, og det er når du hører hele sangen, du skal ringe til mig, så er den første. DJ spiller, og når den her sang, hele sangen, dukker op i radioen, så skal du skynde dig at flyve til telefonen og ringe til mig på 96 96 26 96, hvis du vil vinde morgens to billetter. Det er de sidste to billetter, jeg har til Husker Du i morgen i Caroline Lund. Og det ser faktisk nogenlunde hæderligt ud med vejret. Det ser ikke ud til at blive høj sol i morgen aften til det, men det ser heller ikke ud til at skal regne, så det bliver okay. Man kan bare lige sætte sådan en lidt tyk trøje på, så tænker jeg, at man kan få en fed fest, og så sørger man lige selv for at få et lidt frostvæske på derude, tænker jeg. Så skal det nok blive en super fed aften. Men når du hører DJ spiller sangen i radioen her hos mig, så skal du ringe på 96 96 26 96. Er du den første på linjen, så er der to billetter til dig. Nu kommer Michael McDonald og Jeg Må Be There på Radio Nord til fredag morgen. Godmorgen.

0: Sofie Ellis Bækstad sammen med DJ Spiller, som jo altså også et af de navne, der er på plakaten til Husker Du i Caroline Lund i morgen, og lige for lidt siden, der slap jeg jo den her sang løs her. Og hvem der var den første på linjen på 96, 96, 26, 96, det vender vi lige efter Mary Hit og One Night in Bangkok, der er klar lige straks her på Radio Nord. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
4: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
5: All day snak om efterisolering. Kan betalelse, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: It's hockey time!
7: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
8: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
9: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien.
10: Hos Biltema!
11: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
12: Boxit.
11: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
12: Boxit.
11: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
13: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
14: Tjek.
13: Nyeste viden om el og hybrid.
14: Tjek.
13: Udbedring af forsikringsskader.
14: Tjek.
13: Dækcenter med 35 års erfaring.
14: Tjek.
13: Ualmindeligt flinke mekanikere.
14: Dobbelt tjek.
13: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
14: Tjek.
13: Morgen med

0: Mary Head One Night in Bangkok. Nu skal vi lige høre, hvem der var fast på linjen, da telefonen ringede for lidt siden.
1: Godmorgen, det er Julie.
0: Godmorgen, Julie. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra bilen på vej på arbejde.
0: Hvorfor ringer du til mig?
1: Jamen, det er fordi, at du har en konkurrence i gang.
0: Det er rigtigt. Og så hørte du lige sangen her til morgen.
1: Ja.
0: Det betyder, at du har vundet 2 billetter til Husker Du til i morgen. Hvad siger du til det? Er det ikke fedt?
1: Jamen, det er mega lækkert.
0: Hvem skal du have med til det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det bliver noget, jeg skal summe over på min arbejdsdag. Så må jeg lige se, hvem der har mulighed for det med så fort.
0: Det er allerede i morgen aften, så det bliver en fest. Og der kommer jo sindssygt mange fede navne. Altså, Italian Brothers, Cartoons, Dr. Bombay, Toyboxer. Jeg skal komme efter dig. De er da alle dem, du husker fra din ungdom, garanteret. Tillykke med dig, og have en rigtig dejlig dag.
1: Tak, lige meget.
0: Kæmpe tillykke til Julie Jensen, og der er endnu en chance, den sidste chance i eftermiddag hos Mads. Det er fra klokken 15, hvor der er 2 billetter på højkant. Nu kommer Matchbox 20 on Will. Godmorgen.

0: Matchbox 20, Unreal på Radio Nord. Så har vi Dan Jensen siddende i studiet her med papirerne og dokumenterne til en frisk opdag til dig. Klokken den er 7:30.
1: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars. Den succesfulde Aalborg-virksomheden Lefø er sammen med omkring 300 andre nordjyske virksomheder i øjeblikket på vej mod tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke blev afleveret til tiden. Ifølge nordjyske.dk forsøger virksomheden nu at få stoppet opløsningen og oplyser, at den store vandskade sidste år har forsinket regnskabet. Det skyldes, at virksomheden venter på en stor forsikringserstatning, som man gerne vil have med i regnskabet. Lefø skal senest til november aflevere regnskabet og få selskabet genoptaget. To mænd fra Ukraine og Rumænien er hver idømt 4 måneders fængsel og udvisning i 6 år for tyveri. Det oplyser TV2 Nord. Mændene brød i maj ind i taxaer og varebiler i Aalborg, Løgstør og Frederikshavn over 3 dage. De stjal blandt andet værktøj, en tablet og en GPS-antenne for mindst 282.000 kroner. Ikke alle tyvekosterne er blevet fundet igen.
0: Og det ser ganske pænt ud med vejret for i dag fredag. Vi får nemlig tørt vejr, der kommer også en del sol til os. Dagtemperaturen 15-19 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og så kom vi forbi 7:30. På vejene kører det pænt. Der er ingen meldinger om uheld fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur. Kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Sydafrika. Og lige om lidt her i radioen, der kan du høre lidt om, hvordan det bliver rent vejrmæssigt i weekenden, når vi har Anja Bodholz, vores vejrpige, med på en linje her til morgen. Hun er klar lige om lidt med en overblik over vejret i weekenden.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
5: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Husk guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
6: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Var det UB40 og Can't Help Falling In Love With You? Du lytter til Radio Nord 19 minutter i 8. Anja Budholz er klar ved telefonen. Anja, hvordan ser det ud med vejret her i weekenden?
1: Alt ja, sådan en weekend, der både byder på sol og så byer rundt omkring. Det er langt fra de fleste, der vil opleve en by, men som sagt, så kan man sagtens løbe ind i en. En god idé at lige have en par ply i tasken. Søndagen, der kunne det godt være lidt flere byer i den østlige del af landet sætte ud til, så der kan jeg heller ikke udelukke, om en regnjakke skulle kunne være brugbart. Men i hvert fald både i dag og i morgen lørdag ser det ud som om, at en par ply i tasken vil kunne gøre det. Jeg tænker, altså i dag, der tror jeg nok, det kommer til at føle ganske lun, også fordi at vinden vil ikke være så kraftig, men både lørdag og søndag ser det ud som om, at den tilsager en lille smule i forhold til i dag, så der vil man nok godt kunne bruge en lille tynd jakke ud over til tøj. Og som sagt, så i den østlige del af landet søndag, der skal jakken nok udskiftes med en regnjakke. Kunne det godt se ud til. En overgang i hvert fald.
0: Ja, så vi runder weekenden af med en tur af regnfrakten. Det var Anja Budholz fra DMI, der var med på en linje her og fortælle lidt om weekendvejret. Nu kommer The Beach Boys og Californian Dreaming. Godmorgen.

det så Coldplay på Radio Nord med den her, der hedder Viva La Vida. Lige nu, så er klokken 11 minutter i 8. Vi virker der med noget dejlig musik for din ungdom og masser af de nye sange. Her er en, du garanteret husker fra din ungdom, nemlig The Queen of Pop, som hun blev kaldt Madonna. Her er det Vogue på Radio Nord. Godmorgen.

Vogue med Madonna, og lige om lidt, så giver vi dig også helt friske nyheder, blandt andet fra det nordjyske med Dan Jensen, som naturligvis også har lidt med fra Danmark og fra udlandet. Det er næste gang klokken 8 her hos mig i morgen.

0: musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: bedste prisen. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
10: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en halv million kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars. To mænd fra Ukraine og Rumænien er hver idømt 4 måneders fængsel og udvisning i 6 år for tyveri. Det oplyser TV2 Nord. Mændene brød i maj ind i taxaer og varebiler i Aalborg, Løgstør og Frederikshavn over 3 dage. De stjal blandt andet værktøj, en tablet og en GPS-antenne for mindst 282.000 kroner. Ikke alle tyvekosterne er blevet fundet igen. Den succesfulde Aalborg-virksomheden Lefø er sammen med omkring 300 andre nordjyske virksomheder i øjeblikket på vej mod tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke blev afleveret til tiden. Ifølge nordjyske.dk forsøger virksomheden nu at få stoppet opløsningen og oplyser, at den store vandskade sidste år har forsinket regnskabet. Det skyldes, at virksomheden venter på en stor forsikringserstatning, som man gerne vil have med i regnskabet. Lefeu skal senest til november aflevere regnskabet og få selskabet genoptaget.
11: Det ser ganske pænt ud med vejret fra fredagen. Vi får nemlig tørt vejr. Der kommer også en del sol til os her i Nordjylland i dag. Dagtemperaturen 15-19 grader, og vinden bliver let til frisk.
12: Radio Nord. Trafik.
11: Nå, jeg er lidt over 8, da vi kørte ind i myldretidstrafikken, og det betyder, at du skal have lidt ekstra tålmodighed med. Der kan være kø og tæt trafik, der hvor du plejer at opleve det. Rigtig god tur, ingen meldinger om uheld.
12: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Og det er så Roxette og Sleeping in My Car. Du lytter til Radio Nord 6 minutter over 8 af klokken. Så var der ikke længere den her med Roxette her. Jeg hedder Torben, og der er fuld blæs på programmet her til morgen. Vi har en travl morgen, og lidt senere, der skal vi se, om vi kan få en linje igennem til Anders Sarku, der fra TV2 Nord. Vi skal lige høre, hvordan det går med Stine Rix, der jo bare juler derudaf på stængerne. Hun skal løbe rigtig, rigtig mange kilometer i løbet af 10 dage. Det startede i går, og vi skal se, om vi kan tale med Anders her efter klokken 8:30. Og så handler det om kulturmødet Mors, som åbnede i går over 700 arrangementer frem til lørdag, altså i morgen. Direktør Kasper Ryttergaard talte Mads, min kollega, med i går. Den skal vi igen høre lige om lidt efter No Doubt It Is My Life. Her er det første Lis Sørensen og Tamar med Storm. Godmorgen!

0: No Doubt og It's My Life, du lytter til Radio Nord. Det er vi rigtig glade for her på stationen, skal jeg hilse at sige. I går der talte Mads, min kollega fra eftermiddagen her på Radio Nord, med Kasper Ryttergaard, der er direktør for Kulturmødet Mors, som blev skudt i gang i går. Over 700 arrangementer finder sted frem til lørdag.
1: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op.
2: Nu siger du over 700 programpunkter, Kasper. Det er jo ret omfattende. Er der en rød tråd gennem det hele? Altså, hvad er overskriften for kulturmødet på Mors i år? Er der sådan en?
1: Ja, der er flere overskrifter. Vi har nogle forskellige temaspor, som vi lægger ud faktisk hvert år i januar, som ligesom danner rammen om programmet. Og det er jo alt fra kunstnerliv til en verden i opbrud, til den grønne dagsorden, til mediedagsordner. Så det vigtigste for os er egentlig, at det der foregår her på Mors, det handler om kunst og kultur, fordi vi er et kulturmøde.
2: Men som du også indikerer her, der er altså plads til både det lette og så også det helt tunge med nogle af de her prominente navne på programmet.
1: Det er der. Der er enormt meget, hvis man, kan man sige, også gerne bare vil opleve noget. Jamen, altså, så har vi også en folkeklub lørdag aften, der lukker ballet, og virkelig, virkelig meget musik i det hele taget på programmet.
2: Og det er altså indtil, jeg tager med på lørdag, at kulturmødet er i fuld gang på Mors. Kasper, er der noget, du ved det, jeg mener, man har været til et eller andet spændende, en god begivenhed, oplevelsesrig event eller noget, så sidder man i bilen på vej hjem, og så tænker og reflekterer lidt over det, man lige har oplevet. Hvad vil du gerne have folk, de tager med sig, når de har besøgt kulturmødet Mors?
1: Jeg håber, man tager med sig, at man har fået ind på opleveren, og man også har følt sig velkommen i det, der foregår her. Det er det, vi hører de publikummer, der har været her i mange år og kommer år efter år. Ja, de siger, at der er en særlig kulturmødestemning. Altså, at man kommer lidt ned i gear, man kommer i øjenhøjde med folk, og så er man selvfølgelig også, går man også ret inspireret fra, ellers skal man yder med, at man gør sig umage, hvis man ikke gør det. Så det er det der med, at man får sænket skuldrene, og så er man egentlig en del af et ret stort fællesskab på sidste år var vi 37.000 mennesker. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Held og lykke med det hele på Mors Kulturmøde, der er altså i gang til og med på lørdag, direktør Kasper Ryttergaard.
1: Tak.
3: Grill på stranden, badeture, jamen det er jo bare livskvalitet.
4: God sommer fra Radio Nord.

0: Gracie Abrams, og That's So True på Radio Nord. Klokken er 20 minutter over 8. Og lidt senere, der er der jo vores fredagssang klar, hvor du kan synge med sammen med kollegerne derude. Og allerede lige om lidt kan du synge med på Thomas Helmig. Det er mig, der står herude og banker på.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelttjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalt af dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
6: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
8: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
9: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
1: Morgen med Torben Hansen.

Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på, og det er da utroligt, der ikke er nogen, der har lukket ham ind endnu, for han har stået derude siden 1988, og albumet Vejen Væk. Lige nu fandt noget en opdatering fra Dan Jensen, så har vi, jeg ved ikke om det er en, om det er en sang om hende selv, Meredith Brooks, klar til dig. Det er den her sang, der hedder I'm a Bitch.

0: Meredith Brooks, I'm a Bitch på Radio Nord. Så skal vi have en update fra Dan Jensen. Nu er klokken 8:30.
1: En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for en 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet har de to blandt andet udgivet sig for, at vi købe biler af private. De viste sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltale for mere end 70 forhold, der også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen begynder i dag i retten på Frederiksberg i København. En mand er blevet anholdt og sigtet for knivstikkeri på en anden mand i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at knivstikkeriet skyldes en strid i byens misbrugsmiljø. Derfor regner politiet heller ikke med, at episoden har relation til den længerevarende konflikt mellem grupperinger i området. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Det er især virksomheden SpaceX, der dominerer markedet for de kommercielle flyvninger. Men ifølge notatet skal det amerikanske rumagentur NASA nu også undersøge mulighederne for at sende mennesker helt til Mars. To mænd fra Ukraine og Rumænien er hver idømt 4 måneders fængsel og udvisning i 6 år for tyveri. Det oplyser TV2 Nord. Mændene brød i maj ind i taxaer og varebiler i Aalborg, Løgstør og Frederikshavn over 3 dage. De stjal blandt andet værktøj, en tablet og en GPS-antenne for mindst 282.000 kroner. Ikke alle tyvekosterne er blevet fundet igen. Den succesfulde Aalborg-virksomheden Lefeu er sammen med omkring 300 andre nordjyske virksomheder i øjeblikket på vej mod tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke blev afleveret til tiden. Ifølge nordjyske.dk forsøger virksomheden nu at få stoppet opløsningen og oplyser, at den store vandskade sidste år har forsinket regnskabet. Det skyldes, at virksomheden venter på en stor forsikringserstatning, som man gerne vil have med i regnskabet. Lefeu skal senest til november aflevere regnskabet og få selskabet genoptaget.
0: Det skulle holde tørt her fredag morgen, og det skulle også give lidt sol på et tidspunkt. 15-19 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her efter 8:30, der har vi lidt fra trafikken. Det drejer sig om E45 Nordjyske Motorvej mod Nørresundby til kørsel Aalborg Nord, hvor der er et spor blokeret, der holder et havareret køretøj. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Might med Bruno Mars. Lige om et lille bitte øjeblik, der skal vi tale med Anders Sarko, der er fra TV2 Nord. Og de dækker jo altså det her løb, som Stine Rix har gang i den nordjyske. Og vi skal tale med Anders lige efter Anastasia om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
1: Morgen med Torben Hansen.

0: Anastasia med på Radio Nord fredag morgen med I'm Other Love. Klokken den er 18 minutter i 9, og nu skal det handle om ultraløberen Stine Rik, som jo bener dig ud af rundt om søen i Åbybro. Og jeg kan sige velkommen til programmet til dig, Anders Sarko, der er fra TV2 Nord. Godmorgen og velkommen til dig.
1: Jo tak, godmorgen.
0: Anders, I har jo gang i det her løb i Åbybro, hvor Stine Rik, hun bare bener dig ud af. Hvordan går det lige pt? Kan du give os en status på det?
1: Det er nemlig rigtigt. Altså, det går godt. Vi har været i gang i snart 18 timer nu. Stine Rik, hun har tilbagelagt cirka 125 kilometer. Det var jo faktisk sådan, at hun i går aftes tæt på midnatstid var overhældet med mere end en runde af den anden ultraløber, Katja Walter Bjerre fra Hjørring. Men Stine Rik, hun har jo sit supervåben. Hun sover ikke om natten, så hun har fået overhældet hende og er solid i spidsen igen. 1299 skal hun løbe på 10 dage, og man kan sige kl. 12, hvis hun er på 100 50 eller et eller andet, så hun skal løbe 25 mere her de næste 4 timer, så holder hun jo det snit, der ligesom hedder, at hun ville kunne tage verdensrekorden, men det er jo også uden vind og vejr og skader taget i mente, så det bliver spændende.
0: Vi talte jo med hende tidligere på ugen her i radioen, og hun var jo fortrøstningsfuld, og hun mente også godt, at hun kunne samle alle de her penge ind. Hvor mange penge er det, målet er at få samlet ind?
1: Jamen altså, sidste år samlede vi jo 1,8 millioner kroner ind til Gestus Nord, som hjælper udsatte børn og unge her i Nordjylland. Og i går havde vi jo den kendte streamer Jack Styles på tapetet i 12 timer, hvor han streamede live herfra teltet i søen i Åbybro. Han samlede godt 127.000 kroner ind, så vi er kommet fint på land. Men det er jo også svære tider for virksomheder med høje benzinpriser og sådan noget. Så jeg vil sige, kan vi ramme sidste års mål måske lidt højere? Og så nu skyder jeg i togen og siger 2 millioner, så tror jeg, alle vil have hænderne over hovedet.
0: Ja, det kunne også være flot i hvert fald. Hvad kommer der til at ske i løbet af weekenden for os, der bare har lyst til at komme ud og kigge på, tænker jeg?
1: Ja, men altså, det skal I selvfølgelig gøre. Det er jo en kæmpe folkefest med foruden et vanvittigt rekord. Forsøg, så er der jo en masse aktiviteter på pladsen. Altså, der er jo hele tiden food trucks og hoppeborg og så videre kørende. Der er europamester i bænkpres, der kommer her kl. 16.30 og skal ud. Vi sender folk ud på halvmaraton. Så er der vores gaveshow fra Menu, hvor der er crazy gevinster på højkant. Vi slutter af med musik på scenen, og det bliver med Sakra Kør i dag, og hvor vi har en special guest, som jeg ikke lige kan nævne så meget om, men det bliver fedt. Det er sådan noget ikonisk saxofonspil. Lørdag har vi et kæmpe gaveshow med Burger King, hvor du kan spinde på Burger King-hjulet og konkurrencer i, hvem der kan spise 5 hamburger hurtigst. Vi har selvfølgelig igen musik på scenen. Det er Danser med Piger, der kommer 19-20. Det bliver fedt. De blev nomineret til Årets Nye Navn ved Danish Music Awards i forrige år, mener jeg, det var.
0: Der sker masser af ting og sager. Det er jo super dejligt, Anders. Jeg håber i hvert fald, der kommer en masse mennesker ud og ser, når Stine Rik, hun giver den gas. Og så kan vi lige aftale, at vi tales ved i løbet af næste uge, så tænker jeg, så kan vi lige lave en status på, hvordan det går med hende, ikke?
1: Du slår bare på tråden.
0: Kan du have en rigtig dejlig weekend?
1: Og i lige måde.
0: Og det sagde Anders Sarko, der altså fra TV2Nord.dk, som er med til at arrangere det her ultraløb med Stine Rik, blandt andet, hvor hun skal løbe de her mange kilometer, se om hun kan slå verdensrekorden. Og TV2 Nord, de streamer faktisk det hele live på deres hjemmeside, både dag og nat, og det kører derudad, og du kan følge det på TV2 Nords hjemmeside. Eller kig forbi og se, hvordan det går med Stine Rik ved søen i Åbybro. Nu kommer Bryan Ferry med Slave to Love her til fredag morgen på Radio Nord. Godmorgen.

Ja, var det så Brian Ferry og en rigtig dejlig sang, der hedder Slave to Love her på Radio Nord til fredag morgen den 21. august, hvor det hele lager en lille bitte smule mod enden her til morgen. Men inden jeg damper ud af studiet, så skal vi have vores fredagssang, og det er der, I lige skal samles ude på kontoret eller på værkstedet, eller hvor I nu opholder jer på jobbet. Og så skal I alle sammen synge med på Super Sisters, og så er det endelig weekend. Og den kommer her, så bare giv den gas derude.

0: Her var det så vores fredagssang på Radio Nord med Super Sisters, og så er det endelig weekend, så det er det også for mig, jeg damper ud af studiet nu. Og Absolut 90'er har vi kørt i stilling fra 12 til 13. Masse klar i eftermiddag fra klokken 15. Og han har de sidste to billetter til Husker Du i Caroline Lund på højkant i eftermiddag. Og han skal nok fortælle dig, hvilken sang du skal lytte efter i eftermiddag. Så hvis du vil være den sidste vinder, så er det, når klokken er 15, du skal stempel ind hos Mads. Ha' en rigtig god fredag og en skøn weekend. Vi høres ved på mandag morgen klokken 6. Vi høres. Hej.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris.

0: når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair. Carglass Replace.
21: Så siger vi velkommen til Selima.
22: Tak.
21: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
22: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
21: Og så endda i deres naturlige habitat.
22: Ja.
21: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
26: Statsminister Mette Frederiksen advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men i går gjorde hun det alligevel. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge i København. Statsministeren kalder den formodede gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at det bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden lægger op til. Regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold, men det møder kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. Tørke, forudsaget af vejrfænomenet El Niño, betyder, at Panamakanalen nu må reducere skibstrafikken. Fra 3. september bliver antallet af skibe, der må passere dagligt, sat ned. Årsagen er manglende regn, som har givet lav vandstand i de to søer, der forsyner kanalen med vand. USA skal sende mange flere raketter ud i rummet. Den amerikanske præsident Donald Trump vil nemlig skrue markant op for den kommercielle rumfart. I går underskrev han et notat, der skal bane vej for mindst 1000 årlige opsendelser og landinger inden 2030. Til sammenligning var der knap 180 sidste år. Den succesfulde Aalborg-virksomheden Lefeu er sammen med omkring 300 andre nordjyske virksomheder i øjeblikket på vej mod tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke blev afleveret til tiden. Ifølge nordjyske.dk forsøger virksomheden nu at få stoppet opløsningen og oplyser, at den store vandskade sidste år har forsinket regnskabet. Det skyldes, at virksomheden venter på en stor forsikringserstatning, som man gerne vil have med i regnskabet. Lefeu skal senest til november aflevere regnskabet og få selskabet genoptaget. To mænd fra Ukraine og Rumænien er hver idømt 4 måneders fængsel og udvisning i 6 år for tyveri. Det oplyser TV2 Nord. Mændene brød i maj ind i taxaer og varebiler i Aalborg, Løgstør og Frederikshavn over 3 dage. De stjal blandt andet værktøj, en tablet og en GPS-antenne for mindst 282.000 kroner. Ikke alle tyvekosterne er blevet fundet igen.
27: Resten af fredagen byder på tørt vejr, der kommer lidt sol til os i dag, eller lidt eller nogen sol faktisk. Temperaturen op til 19 grader og lidt til frisk vind. I aften tørt med en del sol, og i nat fortsat klart. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.
28: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
7: Boxit.
6: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
7: Boxit.
6: Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
8: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
9: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finder, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Folk står og nynner med og diskuterer lige en nyhed eller et eller andet, som kommer. Så det er med til at give hverdagen noget liv.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hej, det er Jesper for Aarhus Anden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands International.
1: Alt det snak om efterisolering. Kan det betale sig, spørger du. Rigtig René fra Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: It's hockey time!
3: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
2: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
3: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
4: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede kl. 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
4: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de

0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af.

0: Bestil nu på callme.dk.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
12: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Fra 13. december bliver det daglige direkte antal tog mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 afgange hver vej. Det sker som et led i DSB's overtagelse af togdriften fra Go Collective, og der har længe været et udbredt ønske om mere togdrift i Midt- og Vestjylland. Det er en rigtig god nyhed, at vi nu lykkes med at få flere direkte afgange til og fra Struer. Det giver bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland, siger by-, land- og transportminister Signe Munk. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream-gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefoder og løssejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Både Sverige og Polen sagde ellers ja til at hjælpe. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Canada og USA arbejder på højtryk for at lande en ny handelsaftale, hvis de ikke bliver enige inden lørdag morgen ved USA's præsident Donald Trump, nemlig indføre told på kanadiske varer. Men parterne er meget tæt på en aftale. Det siger Dominic LeBlanc, der er Canadas minister for handel med USA, efter et møde i Washington D.C.
2: Politiet måtte i nat redde en 38-årig mand ud af et brændende hus i Ugilt nord for Tårs. Ifølge TV2 Nord var politibetjentene først fremme og hørte manden råbe om hjælp fra et vindue på første salen. De fandt en stige på græsset i haven og fik ham ned i sikkerhed. Manden blev efterfølgende kørt til Hjørring sygehus til tjek for røgforgiftning. Nordjyllands beredskab fik slukket branden, der var opstået ved trappen til første salen. Og skal du køre mellem Åbybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. For onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Åbybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 3 uger, og i perioder bliver vejen helt spadet for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Busserne vil fortsat kunne køre på strækningen. Det holder tørt i dag, og solen vil skinne de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og op til frisk vind vil kyste ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og nat fortsat tørt og klart. Temperaturer ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: kuglen altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndsomme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
2: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
5: It's hockey time!
6: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
8: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandtrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandtrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: It's hockey time!
5: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
4: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
5: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
6: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet RING til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms RING til 1272.
9: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Og stop.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Hometix. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Hey, kom til Gala
2: nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
9: Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil,

0: så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændringen sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. By-, land- og transportminister Signe Munk kalder det en rigtig god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det giver en bedre sammenhæng mellem landsdelene og et stort løft til Midt- og Vestjylland. Samtidig oplyser ministeriet, at ændringen kan gøre den samlede regionale togtrafik mere robust. En cyklist blev i morges dræbt i en ulykke i Galten i Østjylland. Cyklisten, en mand på 56 år, blev ramt af en lastbil på Aarhusvej, lyder det fra politiet om sagen, som man fik anmeldelse om lidt før klokken 8:30. En bilinspektør er blevet kaldt ud for at klarlægge forløbet. Selvom vi danskere stadig ser lidt mørkt på økonomien, så forventer vi i stigende grad at lægge penge til side. Faktisk er forventningen til at kunne spare op den højeste siden marts 2022. Det viser en ny tal fra Danmarks Statistik. Den udvikling betyder, at mange danskere nok fortsat vil holde pengene i lommen. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i pensionsselskabet Sampension. Generelt har forbrugertilliden været negativ lige siden slutningen af 2021. Og ifølge fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, Christian Skriver, har forbrugerne ganske enkelt ikke fået ben til jorden, siden energipriserne steg dengang.
2: Politiet måtte i nat redde en 38-årig mand ud af et brændende hus i Ugilt nord for Tors. Ifølge TV2 Nord var politibetjentene først fremme og hørte manden råbe om hjælp fra et vindue på første salen. De fandt en stige på græsset i haven og fik ham ned i sikkerhed. Manden blev efterfølgende kørt til Hjørring sygehus til tjek for røgforgiftning. Nordjyllands beredskab fik slukket branden, der var opstået ved trappen til første salen. Og skal du køre mellem Aabybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. For onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Aabybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 3 uger, og i perioder bliver vejen helt spadet for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Busserne vil fortsat kunne køre på strækningen. Det holder tørt i dag, og solen vil skinne de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og op til frisk vind vil kyste ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og i nat fortsat tørt og klart. Temperaturer ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Tag i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Radio Nord. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
4: Nyeste viden om el- og hybrid.
2: Tjek.
4: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
4: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
4: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
4: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: It's hockey time!
8: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
9: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det giver en rigtig god stemning, at der kører radio i baggrunden. Både for vores kollegaer, men også for kunderne.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager af noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
2: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: ikke mig bedre.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænse.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil.

0: Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med at efterforske sabotagen af Nord Stream gasrørene. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Ifølge anklagerne nægtede danske myndigheder at afhøre havnefogeder og løssejlere på Bornholm og Christiansø. Begrundelsen var en mulig trussel mod statens ve og vel. Både Sverige og Polen sagde ellers ja til at hjælpe. Afvisningen skete i februar 2024, hvor Danmark også lukkede sin egen efterforskning. Natten til i dag har der været en sprængning ved en kebabbar på Nørrebro i København. Heldigvis er ingen personer kommet til skade ved hændelsen. Til gengæld har forretningsfacade fået store skader efter et stort brag. Det skriver BT, som har talt med naboer i området. Politiet er nu i gang med at undersøge sagen nærmere. Derfor vil lokalbetjente være ekstra til stede i området i løbet af dagen, så folk kan føle sig trygge. I aften holder Novo Nordisk deres årlige sommerfest, og det kommer til at kunne mærkes på trafikken. Omkring 20.000 ansatte forventes nemlig at feste på dyrskuepladsen i Roskilde, det skriver Sjællandske Nyheder. Derfor forventer Vejdirektoratet øget trafik på Holbæk Motorvejen omkring afkørsel 12 Roskilde Syd i eftermiddags- og aftentimerne. Til festen optræder store navne som Tobias Rahim og Rasmus Sebak. Ifølge HR-direktøren i Novo er festen en høj prioritet for at samle medarbejderne.
2: Politiet måtte i nat redde en 38-årig mand ud af et brændende hus i Ugilt nord for Tors. Ifølge TV2 Nord var politibetjentene først fremme og hørte manden råbe om hjælp fra et vindue på første salen. De fandt en stige på græsset i haven og fik ham ned i sikkerhed. Manden blev efterfølgende kørt til Hjørring sygehus til tjek for røgforgiftning. Nordjyllands beredskab fik slukket branden, der var opstået ved trappen til første salen. Og skal du køre mellem Åbybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. For onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Åbybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 3 uger, og i perioder bliver vejen helt spærret for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Busserne vil fortsat kunne køre på strækningen. Det holder tørt i dag, og solen vil skinne de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og op til frisk vind vil kyste ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12 til 13.
0: På Radio.

0: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
3: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoWars. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoors.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
4: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
5: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
6: Absolut 90'er. Non-stop 90'er musik.

0: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
1: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
2: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
3: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
5: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi. Fra 12

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til 20 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Tids på
4: dagen, der kommer du
5: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
18: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Højesteret afviser at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som sagsøgte Udlændinge- og Integrationsministeriet. Sagen udspringer af statsløse-sagen fra 2012, hvor det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med internationale konventioner var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Sagen førte blandt andet til, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blev fyret. Efter 14 år er sagen nu afgjort. Højesteret vurderer, at 9 af sagsøgernes ansøgninger blev behandlet uden forsinkelse, for de øvrige er kravene afvist, fordi de er forældet. Fra 13. december bliver der dobbelt så mange direkte tog mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger nemlig fra 4 til 8 hver vej. Ændring sker som et led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. Sportstape skal støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en ny laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion. Flere producenterne har dog allerede valgt at stoppe salget af tapen.
2: Nordjyllands beredskab rykkede i formiddag afsted til en større industribrand i det østlige Thisted. Det er ifølge TV MidtVest sorteringsanlægget Thy Container Service, der brænder. Ifølge den midlertidige direktør på stedet er branden dog indlemmet og under kontrol. Og i dag indvies den nye hospitalskole i hospitalsbyen i Aalborg, hvor indlagte børn og unge får mulighed for at passe skolen og samtidig få et pusterum fra hospitalslivet. Der er plads til omkring 30 børn fra 0. til 10. klasse, som er indlagt i enten psykiatrien eller på hospitalets øvrige afdelinger. Det fortæller TV2 Nord. Skolen er indrettet med klasselokaler, legepladser og fællesområder, og skal ifølge skoleleder Mads Slot Langhave være et vindue til en mere normal hverdag. Det holder tørt i dag, og solen vil skinne de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og op til frisk vind ved kysten ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.

0: et snær.
1: Morgen med Torben Hansen.
2: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
3: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
4: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
3: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
4: Ej, hvor fedt.
3: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjag i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
3: Jeg glæder mig allerede til mandag morgen. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fugle noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på
7: jekas.dk. It's hockey time!
8: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
7: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
8: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
9: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
10: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
11: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
12: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
13: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
12: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Musikken fra din ungdom. Og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemning hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Automatum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Automatum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
2: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
3: Rubi Isolering. Os med de små kugler. Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
5: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
4: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service.

0: kølende madrasser, det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Mester. Det er bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Musikken fra din ungdom.
11: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det slår Venstres formand Troels Lund Poulsen fast fredag på et pressemøde. Selvom meningsmålingerne lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger blandt andet på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede blå blok, er ellers åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men han vil lige nu se tiden an. Flere elever har fredag oplevet gener i luftvejene på Dansborgskolen i Hvidovre. Derfor forlod både elever og ansatte skolens bygninger, og politiet rykket ud. Det skriver Københavns Vestegns Politi på tjenesten Politiupdate. Det er endnu uvist, hvorfor eleverne har fået generne. Lige nu er politiet og beredskabet i gang med at undersøge en mulig årsag nærmere. Ingen meldes dog alvorligt til skadekomme i forbindelse med hændelsen. Hvor mange elever, der præcis er ramt, oplyser politiet ikke. En ung mand blev fredag formiddag målt til en fart på 109 km i timen, da han drønede forbi Rødkilde Gymnasium i Vejle. Det fortæller Sydøstjyllands Politi efter at have lavet en trafikkontrol på Rødkildevej i Vejle i forbindelse med en skolestartsindsats. Det var omkring kl. 10.30, at den 18-årige mand passerede politiets kontrol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. På stedet var fartgrænsen 50 km i timen, og da den 18-årige blev målt til 109 km i timen, sigtes han for det, der kaldes vanvidskørsel.
2: Nordjyllands beredskab rykkede i form af deres sted til en større industribrand i det østlige Thisted. Det er ifølge TV MidtVest sorteringsanlægget Thy Container Service, der brænder. Ifølge den midlertidige direktør på stedet er branden dog indlemmet og under kontrol. Og i dag indvies den nye hospitalskole i hospitalsbyen i Aalborg, hvor indlagte børn og unge får mulighed for at passe skolen og samtidig få et pusterum fra hospitalslivet. Der er plads til omkring 30 børn fra 0. til 10. klasse, som er indlagt i enten psykiatrien eller på hospitalets øvrige afdelinger. Det fortæller TV2 Nord. Skolen er indrettet med klasselokaler, legepladser og fællesområder, og skal ifølge skoleleder Mads Slot Langhave være et vindue til en mere normal hverdag. Det holder tørt i dag, og solen vil skinne de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og op til frisk vind vil kyste ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: Fra cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Drømmer du om en discokugle i stuen?
1: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
0: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
1: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
0: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20-82-31-61.
5: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien.
6: Hos Biltema.
7: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
8: Skal du have nye trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
10: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
9: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste

0: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
1: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
2: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
3: Boxit.
2: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
3: Boxit.
2: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Kendskab skaber forretning. Men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen. Så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Weekend Vibes hos

0: ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En brand har i dag sat dagsordenen hos sorteringsanlægget 20 Container Service i det østlige Thisted. 22 brandfolk rykkede ud til branden, der opstod i en hal, hvor op mod 75 tons industriaffald er brændt af. Det fortæller beredskabet til TV MidtVest. Der er kommet styr på flammerne, og efterslukningen fortsætter frem til aften. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes coveret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Ladeoperatører og politiet har nu skærpet samarbejdet for hurtigt at opdage og stoppe serier af kabeltyverier. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor også bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. Og skal du køre mellem Aabybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. For på onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Aabybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 4 uger, og i perioden bliver vejen helt spærret for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Resten af eftermiddagen forbliver tør med sol de fleste steder. 15-19 grader og op til frisk vind vil køres ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aftens hørte en del sol og nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
0: Radio Nord, trafik.
1: Og myldretidstrafikken er begyndt at sætte ind de sædvanlige steder, men i det store hele ser det ganske fornuftigt ud. Ingen meldinger om alvorlige trafikale udfordringer på nuværende tidspunkt. God tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom. Og de

Der var Madonna fra 80'erne, Like a Virgin på Radio Nova. Så nåede vi min sanden her til igen. Det er blevet fredag eftermiddag, weekenden står for døren. Hvordan ser det ud med dit fredags weekendhumør? Er det ved at begynde at indfinde sig? Hvis ikke, så kan du løfte sløret for, at min første prioritet er at få dig i rigtig, rigtig godt weekendhumør herinde eftermiddagen bliver til aften. Jeg hedder Mads Brosedat Larsen. Jeg har fornøjelsen af at finde den sidste vinder af to billetter til morgendagens Husk og Du arrangement i Karoline Lund. Det er lidt senere, så hæng på. Nu, de herrer Nick og Jay. Glædelig fredag.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Der var ham med gitaren, Christoffer, på Radio Nord. Og så er det jo i morgen, at du har mulighed for at tage en tur ned ad The Memory Lane og genhøre nogle af de allerstørste hits fra 90'erne og 0'erne. Når Husker Du løber af stablen i Karolinelund i Aalborg. Cut and Move, Days, Cartoons, Italo Brothers, Freedom City, der er Barcode Brothers her på plakaten. Så rig mulighed for at få nogle af alle de her minder her ind på lystavlen i løbet af i morgen i Karolinelund i Aalborg. Vil du afsted sammen med en ven, så har du lige nu mulighed for at vinde 2 billetter. I hvert fald mulighed for at få en rigtig, rigtig god mulighed for at vinde de her 2 billetter. For igen her til eftermiddag kræver det, at du er hurtigst på telefonen og ringer så snart du hører eftermiddagens Husker Du sang. Og i dag, der er det denne sang, du skal lytte ekstra godt efter. Kan du huske den her med Days Superhero, så snart du hører den i fuld længde her i radioen, så ring 96 96 26 96. Er du hurtigst, så får du 2 billetter til et brag af nostalgifest i Karolinelund i morgen lørdag med en masse 90'er nuller navne på scenen. 96 96 26 96. Ring så snart du hører Days med Superhero her på Radio Nord. Om lidt, der kaster vi et blik på nogle af weekendens andre aktiviteter rundt omkring det lige efter Pet Shop Boys.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Disco Salons dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Disco Salons dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
3: It's hockey time!
4: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
6: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
7: Nye hvidevarer. Vi er klar. Er du? Hos Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer i Brugst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Berntsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brugst.
8: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
9: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var en fra 80'erne med Pet Shop Boys til din fredag eftermiddag på Radio Nord, Domino Dancing. Når du plads i din weekendkalender, så er der nok at give sig til også denne weekend rundt omkring i Nordjylland. For eksempel skydes Nordjyske Madfestival officielt i gang i dag med en kæmpe åbningsfest i Friis i Aalborg. Og der er noget for enhver smag i de næste 10 dage. Her er direktør Sara Kruse.
1: Jo, altså det er jo åbne gang, vi laver den i år, og den udvikler sig jo hele tiden. Det vi er i år, det er en mængde af virkelig lækre madoplevelser, men hvor vi også er ekstra lag på, hvor vi får noget kunst ind, vi får kultur ind, vi får læring ind, vi får folkeoplysning ind, så vi går derfra både med det og hvad skal man sige, fået opstilt vores appetit, men vi også går derfra med noget refleksion, noget ny viden.
0: Ja, velbekomme. Årets udgave af Sæby Festival fyrer op under byen med live musik, food trucks og godt humør i morgen lørdag. Det er også morgen, at du kan vække minderne til live med den 9 timer lange musikfest, husker du, i Karolinelund i Aalborg. På Mors er kulturmødet kommet godt fra start med kunst, samtaler og koncerter. Her er direktør Kasper Ryttergaard.
2: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op.
0: Programmet omfatter over 700 arrangementer til og med lørdag. I Aabybro kan du få sved på panden og løbe med Stine Rix, der i disse dage samler penge ind til Gestus Nord i endnu et vildt rekordforsøg. Der er samtidig masser at se på og lytte til omkring søen ved Aabybro, hvor folkefesten spæner derudad. Og rigtig god koncert, hvis du har billetter til den udsolgte kæmpe koncert med Thomas Helmig i Nørresundby i morgen aften. Og så i det hele taget, rigtig god weekend.

0: var Stargazing, Miles Smith, og nu hvor du har brændt mig lige før Thomas Elmier, må ikke han tager den med til trekanten i Nørresundby, når han giver koncert i morgen aften. Det vil jeg næsten tro. Husk at lytte efter denne med Days Superhero, så snart du hører den i radioen, så ring 96 96 26 96. Er du nummer 1 på telefonen, så får du de her sidste to billetter, jeg har til, husker du, den kæmpe store nostalgifest i Karolinelund i morgen lørdag. Så hold dig tæt ved radioen. Nu er det tid til nyheder, vejr, trafik og bagefter Bryan Adams. Og vi begynder i det østlige Thisted, hvor en brand i dag har sat dagsordenen hos sorteringsanlægget Thy Container Service. 22 brandfolk rykkede ud til branden, der opstod i en hal, hvor op mod 75 tons industriaffald er brændt af. Det fortæller beredskabet til TV MidtVest. Der er kommet styr på flammerne, og efterslukningen fortsætter frem til aften. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes coveret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Ladeoperatører og politiet har nu skærpet samarbejdet for hurtigt at opdage og stoppe serier af kabeltyverier. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor også bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. Og skal du køre mellem Aabybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. Fra på onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Aabybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 4 uger, og i perioden bliver vejen helt spærret for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Resten af eftermiddagen forbliver tør med sol de fleste steder. 15-19 grader og op til frisk vind vil køre stå ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tør der en del sol, og i nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og det ser ud til, at du kommer hjem og holder weekend til tiden. Ingen aktuelle meldinger om uheld i fredagstrafikken, hvor du skal forvente den sædvanlige myldretidstrafik på de steder, hvor det normalt kan være lidt småt med pladsen på det her tidspunkt. Men intet usædvanligt at berette for vejene på nuværende tidspunkt. God tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Jeg ved ikke med dig, men det er godt nok mange år siden, jeg har hørt den her i fuld længde. Men der var den i fuld længde, Superhero med Days, og dermed adgangsbilletten til Aalborgs nye store nostalgifest i Karolinelund. Husker du i morgen for en heldig nordjyde, der er nummer et på telefonen. Jeg griber røret om et øjeblik efter MJ Black & White. Glædelig fredag.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
3: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: It's hockey time!
7: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
8: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
7: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
9: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
10: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger, også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
11: Skal du have nye trailer? Så er der jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
12: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
13: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
1: Eftermiddag med Mads Brugsolat Larsen.

0: Der var MJ Black & White, og lige før eftermiddagens husker du sang Superhero med Days. Så lad os da lige høre, hvem der var absolut hurtigst på telefonen.
1: Det er Flemming Sørensen. Goddag.
0: Hvad, har du planer i kalenderen i morgen, Flemming?
1: Ikke endnu, men måske.
0: Hvad kunne du godt tænke dig at lave på sådan en lørdag?
1: Jamen, det er faktisk sjovt nok, fordi fruen hun skulle høre Thomas Helmi, og så kunne jeg da godt tænke mig at kunne høre noget af det gamle.
0: Flemming, det er en aftale. Vil du være, du er nummer et på telefonen?
1: Det lyder fandme utroligt.
0: to billetter til, husker du, Aalborgs nye kæmpe nostalgifest i Karolinelund i morgen. Var det alt det gode gamle, du sagde?
1: Ja.
0: Kan du huske alle de her fra 90'erne og 0'erne?
1: Ja, for satan. Ja, det må jo, den gik man jo selv i byen til.
0: Jamen præcis, Cut and Move, ja. Cartoon Days, Freedom City, ja. Der Barker Brothers, og alle de der.
1: Dem vi hørte til dengang, så.
0: Har du en favorit?
1: Jamen faktisk, så er det Dr. Bombay, han kom.
0: Ja, lige præcis.
1: Ham kunne jeg faktisk godt tænke mig at se i live.
0: Ved du, hvem du skal have med så? Eller det bliver ikke konen, kan jeg så regne ud?
1: Nej, det er sådan noget lige der, jeg skal ud og lede efter en, men jeg er helt sikker på, at jeg finder en. Det er ingen problem.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Så mens konen har valgt Thomas Helmi, så vælger du altså lige en række andre gode navne fra 90'erne og 0'erne. Sammen med en heldig ledsager.
1: Yes.
0: Flemming, have en fest og en pragtfuld lørdag i Karolinelund til, husker du, i morgen.
1: Mange tak. Tak for det. Temmelig

0: er Radio Nord.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: sommer.
1: Der sluttede den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer er dog ikke helt slut endnu, for ifølge DMI's prognose for næste uge, så vender det fine vejr altså tilbage med pæne portioner sol og et par og 20 graders varme, så der er noget at se frem til. Om lidt kan du se frem til meget mere den gode musik til at lede sig os endnu tættere i weekenden. Vi skal høre fra KC and the Sunshine Band i højt humør.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepæk.

0: papir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
10: En brand har i dag sat dagsordenen hos sorteringsanlægget 20 Containerservice i det østlige Thisted. 22 brandfolk rykkede ud til branden, der opstod i en hal, hvor op mod 75 tons industriaffald er brændt af. Det fortæller beredskabet til TV MidtVest. Der er kommet styr på flammerne, og efterslukningen fortsætter frem til aften. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes coveret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Ladeoperatører og politiet har nu skærpet samarbejdet for hurtigt at opdage og stoppe serier af kabeltyverier. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor også bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. Og skal du køre mellem Aabybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. Fra på onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Aabybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 4 uger, og i perioden bliver vejen helt spærret for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Resten af eftermiddagen forbliver tør med sol de fleste steder. 15-19 grader og op til frisk vind vil køres ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og i nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
9: Radio Nord. Trafik.
10: Og der er kamp om pladsen på de sædvanlige steder med myldretidstrafik, men ellers ikke melding om de store problemer i fredagstrafikken her lidt efter 4. God tur.
9: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din

Er du til fest og farver? Det var retorisk, for hvem kan sige nej til det? Jeg vil lige minde om i den forbindelse, at det Funky Town er tilbage i aften fra 19 til 2 med de største klassikere fra dansegulvet. Her var Casey and the Sunshine Band med et lille forsmag. Give it up på Radio Nord fredag eftermiddag. En ny trold er kommet til verden. Det blev en pige med en anselig fødselsvægt, og hun er nu på plads i en nordjysk skov, klar til barselsbesøg. Der er troldenyt i din radio om cirka et kvarter. Jeg hedder Mads, Brugset at Larsen, og One Two giver sang om Billy Boy lige efter Rihanna. Please.

0: Min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er at bidrage til, at du kommer i rigtig, rigtig godt weekendhumør. Jeg håber, du giver mig en rigtig god karakter i den forbindelse, og ikke mindst musikken. Her var 1-2 og Billy Boy og Don't Stop the Music lige før fra Rihanna. Og så er Thomas Dambo, trold nummer 189, nu født. Det nyeste medlem af den verdensomspændende troldefamilie kan opleves et sted i skoven mellem Hals og Hov. Hør om den nye trold og hvad de lokale forventer, den bringer med sig af interesse og besøgende lige om lidt, når en af drivkræfterne bag den nye Thomas Dambo-trold er med her i radioen. Det er efter Alanis fra 90'erne Ironic.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. De største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
2: I aften fra 19 til 2.
1: Kun på Radio Nord.
3: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
6: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor bliver Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosola.

0: Der var Alanis Morissette, Ironic, på Radio Nord fredag eftermiddag. Om lidt med et kæmpe 80'er hit fra Back to the Future, nemlig The Power of Love med Hugh Lewis and the News. Men allerførst er der trollenyt. For kunstneren Thomas Dambos verdensomspændende Trollmap er nu udvidet med endnu et eksemplar af en kæmpe trætrol, som lokale kræfter har bragt til live et sted i Trekantskoven mellem Hals og Hov. Tanja Busk er forperson for Hov Samråd og med på telefonen lige nu. God eftermiddag, Tanja.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Vi talte jo sammen for nogle måneder siden om den her nye Thomas Dambo-trol, der skulle til at vækkes til live i skoven mellem Hals og Hov. Og nu er der kommet puls på den.
1: Ja, det kan man sige. Endelig.
0: Har det været en hård sommer med byggeriet?
1: Jamen, det har været et hårdt halvandet år, vil jeg sige. Det er halvandet år, siden man så med Aalborg Kommune for første gang, og de præsenterede den her idé om en trold i vores område. Men det er klart, de sidste to ugers byggeri, det har været en hård omgang. Ikke så meget for mig, men mere de byggefolk, der har gået rundt derude. Og jeg, som du siger, givet pus til den her fantastiske trold.
0: Hvordan er resultatet så blevet, Tanja? Er du tilfreds?
1: Jeg er mega tilfreds. Der er nogen, der har spurgt, jamen, hvordan kan det dog være, at Thomas Dambo har lavet den flotteste trold til din akt i vores område? Altså, jeg ved det simpelthen ikke, men den er. Og nu skal jeg jo stoppe med at sige, den, det er en hund. Det er Susie Vinding. Hun er simpelthen så flot og fin og sidder, som hun skal, og lytter til lydene i skoven.
0: Ja, man kan se nogle fotos af den. Jeg har ikke lige fået hils på hende nu, sådan i levende liv, han har sagt, men jeg kan se på et foto, hun sidder med sin ene hånd op til øret, ikke?
1: Ja, lige nøjagtigt. Jeg kan sige så meget, at der er bygget et vindspil rundt omkring hende. Af alle mulige ting, der ellers skulle smides ud og hulsten. Og det giver sådan en rigtig fin klokkelyd, som hun sidder og lytter til. Så når der kommer et lille vindpust, eller en barnehånd går hen og rører ved den, så kan hun høre musikken i skoven.
0: Hvad betyder det for området, tror du? Altså, hvad tror du, den her... Nu bliver jeg ved med at sige den undskyld. Hvad tror du, hende her kommer til at betyde for jeres område?
1: Jamen, inden hun er overhovedet færdig, har hun jo betydet, at der er blevet bygget en bro mellem vores to byer i Hals og i Hov. Vores Hovsjak og vores Halsjak har været de livgivende jordmødre ind i den her proces, og har gået og bygget for trøm og lavet mad og bakke kage og alt muligt. Men i forhold til besøgende, så når vi kigger på de andre trolde, så er der et eksempel fra Frederikshavn, hvor at, inden for den første måneds tid havde vi omkring 20.000 besøgende. Så vi forventer et godt ryk ind nu her i første periode.
0: Og hvor hun helt præcist befinder sig, det kan man jo begynde at se ind på den hjemmeside, der hedder trollmap.com, ikke?
1: Ja, korrekt. Og der bliver et kryds, så man har en nogenlunde placering af, hvor hun er. Men en del af eventyret, det er det der med, at man skal på eventyr og se, om man kan finde hende. Men må det ikke lykkes?
0: Vi satser på, at der kommer en masse gode folk ud og hilser på hende. Må ikke, der gør det her i løbet af den kommende tid, og formentlig også fremover, og måske også for udlandet, for det er jo blevet lidt en sport for mange at finde de her Thomas Dambo-trolde.
1: Ja, der er det her koncept omkring Troll Hunters, og jeg ved ikke, hvor mange Facebook-sider der efter, og grupper, der efterhånden er til det. Men folk, de tager ud og besøger byer i hele verden for at finde de her trolde. Og det er jo nummer 189, så der er nogle stykker rundt omkring.
0: Der er noget gået i gang med. Hvis man skal nå at hilse på hele familien.
1: Det må man sige.
0: Jamen ved du hvad, jeg tror, jeg tager børnene med i skoven på søndag, og så hilser på Susie Vinding, nyeste medlem af den verdensomspændende Thomas Dambo-trollefamilie. Tanja Busk, forperson for Hov Samråd. Tak for Trollenyt.
1: Selv tak.

0: Fra den ikoniske Back to the Future-trilogi fra 80'erne, Huey Lewis and the News og The Power of Love på Radio Nord. Og lige straks, der er klokken lidt i fem, i hvert fald i playlisten, at Rasmus Seebach er klar efter nyheder vejr trafik. Og vi begynder i det østlige Thisted, hvor en brand i dag har sat dagsordenen hos sorteringsanlægget Thy Container Service. 22 brandfolk rykkede ud til branden, der opstod i en hal, hvor op mod 75 tons industriaffald er brændt af. Det fortæller beredskabet til TV MidtVest. Der er kommet styr på flammerne, og efterslukningen fortsætter frem til aften. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 million kroner. Til sammenligning vurderes coveret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Ladeoperatører og politiet har nu skærpet samarbejdet for hurtigt at opdage og stoppe serier af kabeltyverier. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor også bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. Og skal du køre mellem Aabybro og Pandrup for næste uge, så skal du regne med omveje og længere rejsetid. For på onsdag lægger Vejdirektoratet ny asfalt på omkring 10 km af rute 55 mellem Aabybro og Pandrup. Det fortæller lige her nu. Arbejdet varer cirka 4 uger, og i perioder bliver vejen helt spærret for almindelig trafik, som sendes ud på skiltede omkørsler. Resten af eftermiddagen forbliver tør med sol de fleste steder. 15-19 grader og op til frisk vind vil køres ud til Skagerrak, dog mere blæsende. I aften tørt og en del sol, og i nat fortsat tørt og klart. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og sidder du bag rattet, kan jeg glæde dig med, at det ser ganske fornuftigt ud på vejene. Udover den sædvanlige myldretidstrafik, så er der ikke melding om de store trafikale udfordringer på nuværende tidspunkt.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var lidt i fem, Rasmus Seebach på Radio Nord. Så skal jeg lige love for, at der er lagt op til en firmafest ud over det sædvanlige i aften. Det er en fest, der forventes at blive så omfattende, at der bliver trafikalt bøvl i området. Lad os lige dykke ned i, hvad i alverden det handler om. Lige efter Savage Garden, 1.90'erne er klar om lidt To the Moon and Back.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien.
5: Hos Biltema.
6: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller. Med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Autovadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
7: Hej, det er Jesper for Aarhusanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aarhus. Torsdag den 27. august. Aarhus, Himmerlands internationale handelsby.
8: Fik du heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest? Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
9: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
10: Nordjylland er trailerland. Så derfor skal du også have en trailer med, når du køber ny bil. Lige nu får du en Brenderup-trailer til 8.500 med i handlen, når du køber en Mazda 6e eller Suzuki e-Vitara hos Ulsted Autohandel. Er du stadig mest til benzin, gælder tilbuddet også for Vitara og S-Cross Black Edition. Tag hul på hverdagen med både ny bil og ny trailer fra Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted. Tilbuddet gælder hele august og september og kan ikke kombineres med andre tilbud.
11: Eftermiddag med Mads Brosolat.

Savage Garden på Radio Nord, fredag eftermiddag, to the moon and back. Og nu til Roskilde og tilbage igen, for det er nemlig i aften, at Novo Nordisk inviterer deres ansatte til den årlige sommerfest, og der er altså ikke tale om sådan en lille beskeden sammenkomst. 20.000 ansatte i Novo Nordisk Danmark ventes at valgfarte til medicinalselskabets sommerfest, der finder sted på Dyrskuepladsen i Roskilde. I forbindelse med arrangementet forventer Vejdirektoratet øget trafik her i eftermiddagstimerne og de tidlige aftentimer i begge retninger på en del af Holbækmotorvejen, skriver Vejdirektoratet i et opslag på de sociale medier. Sommerfesten afholdes samme sted som Roskilde Festival løber stablen for halvanden måned siden. Og der ventes der også et festivallignende program med masser af musik på plakaten, blandt andre Tobias Rahim, Rasmus Sebak, Blæst, Scarlet Pleasure, Medina. Må ikke en hel del ansatte fra Jørgen-afdelingen også er på pletten i Roskilde i aften. Novo Nordisk har i øvrigt holdt den her sommerfest hvert år siden 1942. Og i år altså ingen undtagelse. Herhjemme i det nordjyske inviterer vi til fest i aften fra 19 og helt frem til 02 lige her i radioen, når vi giver dig de største klassikere fra dansegulvet i Funketown.

0: at sige, jeg er unstoppable og just can't get enough in there for Depeche Mode. Og tillids er godt videre ud den sene fredag eftermiddag, venter blandt andre Roxette om lidt. Det er lige efter et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at endnu en person nu er blevet idømt fængsel for hvidvask i forbindelse med formidling af minkskind. Det er en mand fra Nordjylland, der er blevet dømt i den seneste sag. Og så er du ikke den eneste, hvis du har valgt at tilbringe en eller flere nætter i et shelter her i løbet af det seneste års tid.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.

0: Endnu en person fra minkbranchen er dømt i en større sag om hvidvask. En 71-årig mand fra Sæbyegnen er blevet idømt fængsel for at have medvirket til hvidvask af 7,7 millioner kroner gennem handler med minkskind fra 2021 til 2024. Han skal afsone 6 måneders fængsel og får samtidig konfiskeret mere end 300.000 kroner, som han menes at have tjent på handlerne. Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er dømt for at have hjulpet en aarhusiansk restauratør med at skjule penge fra narkokriminalitet. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes kovret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Og så vælger flere at overnatte i shelter ude i naturen, det viser nye tal fra Naturstyrelsen. Sidste år var der omkring 37.000 bookinger, det er en stigning på ca. 23%, og tendensen ser ud til at fortsætte i år. Da flere shelters ikke kræver forhåndsbooking, så kan det reelle antal overnatninger være endnu højere. Der venter en aften med tørt vejr og en del sol, og også natten tegner tør og klar. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, så aftager vinden en smule. I morgen lørdag mest tørt og sol mange steder, ikke så meget vind og mellem 17 og 20 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

0: Roxette på Radio Nova. How do you do? Og så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 5 her på en fredag. Der blev lidt mere fredagsagtig for Flemming fra Dybvad, da han vandt 2 billetter til Husker Du i Karolinelund i morgen.
1: Det lyder fandme utroligt.
0: to billetter til Husker Du, Aalborgs nye kæmpe nostalgifest. Kan du huske alle de her fra 90'erne og 0'erne?
1: Ja, for staten. Ja, dem gik man jo selv i byen
0: til. Jamen, præcis. Ja, stort tillykke til alle, der sikrer sig billetter her i ugens løb til Aalborgs nye nostalgifest i Karolinelund i morgen. Kom du ikke igennem 0-året, så bare roligt. Der er stadigvæk billetter til salg til et brag af en musikfest i Karolinelund i morgen lørdag. Jeg hedder Mads Brosadat Larsen. Vi har stadigvæk en lille time tilbage i hinandens selskab inden eftermiddagen, de her til aften. Duran Duran er klar om lidt lige efter The Script og Superhero.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Temmelig sikkert ugens bedste eftermiddag.
2: Det er fredag.
1: Det er Radio Nord.

0: 80'erne Rio Duran Duran på Radio Nord, det var The Script in der med Superheroes. Jeg skal lige love for, at der er lagt op til en begivenhedsrig weekend i Nordjylland. Så hvis du har et hul eller to i din kalender, så lad mig da lige give lidt inspiration til, hvad du kan bedrive tiden med her i løbet af de kommende par dage. Det er efter J-Lo og Waiting for Tonight.
1: Musikken fra din ungdom.
2: Og de bedste nye sange.
3: Drømmer du om en diskokugle i stuen?
4: Synes du, at paljetter er stærkt undervurderet?
3: Og vil du stemme på Gloria Gaynor som borgmester? Så sæt kursen mod Funky Town på Radio Nord.
4: Destinationen med de største klassikere fra dansegulvet og 100% godt humør.
3: I aften fra 19 til 2 kun på Radio Nord.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
7: Hej, det er Jesper fra Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
8: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
9: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
10: Eftermiddag med Mads Bro

0: var Jennifer Lopez og Waiting for Tonight, og så er der altså ingen undskyldning for at kede sig i weekenden, for jeg skal lige love for, at der er lagt op til en begivenhedsrig weekend her i Nordjylland. For eksempel i Aalborg i dag, eller fra i dag, for de næste 10 dage, så løber Nordjysk Madfestival nemlig af stablen. Og der er noget for enhver smag, herre direktør Sara Kruse.
1: Det er jo op i gang. Vi laver den i år, og den udvikler sig jo hele tiden. Det vi er i år, det er en mængde af virkelig lækre madoplevelser, men hvor vi også er ekstra lag på, hvor vi får noget kunst ind, vi får kultur ind, vi får læring ind, vi får folkeoplysning ind. Så vi går derfra både med det og hvad skal man sige, fået opstilt vores appetit, men vi også går derfra med noget refleksion, noget ny viden.
0: Der er stor åbningsfest i forbindelse med Nordjysk Madfestival i Friis i Aalborg i dag. Velbekomme. Årets udgave af Sæby Festival fyrer op under byen med live musik, food trucks og godt humør i morgen lørdag, det er på den gamle slagterigrund. Det er også i morgen, at du kan vække minderne til live med den 9 timer lange musikfest, husker du, i Karolinelund i Aalborg. På Mors er kulturmødet kommet godt fra start med kunst, samtaler og koncerter. Her er direktør Kasper Ruttegaard.
2: Man kan forvente 3 dage med fuld fart på et kunst- og kulturprogram med over 700 programpunkter, som er helt gratis. Altså, man kan deltage i dem kvit og frit. Man skal bare møde op.
0: Ja, programmet det omfatter altså over 700 arrangementer, siger du med i morgen lørdag. Og i Åbybro kan du få sved på panden og løbe sammen med Stine Rix og de andre ihærdige løbere, der i disse dage samler penge ind til Gestus Nord i endnu et vildt, vildt rekordforsøg. Der er samtidig masser at se på og lytte til omkring søen ved TV2 Nord, hvor folkefesten spæner derudad. Og så rigtig god koncert, hvis du har billetter til den udsolgte kæmpe koncert med Thomas Helmig i Nørresundby i morgen aften. Og det hele taget, rigtig god weekend.

0: Der var Fever Dream med Alex Warren, og lige for en af skruerne ned på for 80'erne, dig og mig med Dieters Lieder. Og vi tager Two France med Mark Oldfield og Maggie Reilly lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Endnu en person fra Ming-branchen er dømt i en større sag om hvidvask. En 71-årig mand fra Sæbyvejen er blevet idømt fængsel for at have medvirket til hvidvask af 7,7 millioner kroner gennem handler med minkskind fra 2021 til 2024. Han skal afsone 6 måneders fængsel og får samtidig konfiskeret mere end 300.000 kroner, som han menes at have tjent på handlerne. Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er dømt for at have hjulpet en aarhusiansk restauratør med at skjule penge fra narkokriminalitet. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes kovret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Og så vælger flere at overnatte i shelter ude i naturen, det viser nye tal fra Naturstyrelsen. Sidste år var der omkring 37.000 bookinger, det er en stigning på ca. 23%, og tendensen ser ud til at fortsætte i år. Da flere shelters ikke kræver forhåndsbooking, så kan det reelle antal overnatninger være endnu højere. Der venter en aften med tørt vejr og en del sol, og også natten tegner tør og klar. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, og så aftager vinden en smule. I morgen lørdag mest tørt og sol mange steder, ikke så meget vind, mellem 17 og 20 grader.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: So What? Der var Pink. Her på Radio Nord, det er os, der giver dig musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og inden eftermiddagen er det også til kvitten, når vi hører fra blandt andre Christopher og Whitney Houston, der nok skal få det gode humør helt op i højeste gear om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
3: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
5: It's hockey time!
6: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
6: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
7: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
8: Boxit.
7: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
9: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos Kors Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos Kors Biler Mette Kors.
10: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
11: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
12: Eftermiddag med Mads Brosolat.

0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Der var René Christoffer og To Be With You in the Mr. Big på Radio Nord. Og dermed punktum for eftermiddagen. Jeg hedder Mads Brosevært Larsen ved Kalde Weekend. Nu håber du får en pragtfuld en. Om lidt kan du tage hul på fredag aften til lyden af The Best med Tina Turner. Og husk også at give den gas til Funky Town fra kl. 19.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer.

0: boller og mad.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
20: Endnu en person fra minkbranchen er dømt i en større sag om hvidvask. En 71-årig mand fra Sæbyegnen er blevet idømt fængsel for at have medvirket til hvidvask af 7,7 millioner kroner gennem handler med minkskind fra 2021 til 2024. Han skal afsone 6 måneders fængsel og får samtidig konfiskeret mere end 300.000 kroner, som han

0: menes at have tjent på handlerne. Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra Ming-branchen er dømt for at have hjulpet en aarhusiansk restauratør med at skjule penge fra narkokriminalitet. Træthed og udmattelse fylder, når skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Her beskriver skoleelever fra 2., 4. og 7. klasse ikke kun træthed på grund af for lidt søvn, men også lange skoledage og krav om hele tiden at præstere. Forskerne peger på, at udmattelse derfor bør tænkes ind, når man undersøger og taler om børns trivsel. En ny bølge af kabeltyverier har ramt danske ladestationer. På under en måned er 47 ladekabler blevet klippet eller stjålet på 10 forskellige lokationer. Det har ifølge Drivkraft Danmark medført skader for knap 1,2 millioner kroner. Til sammenligning vurderes kovret i de stjålne kabler kun at være omkring 7.000 kroner værd. Og så vælger flere at overnatte i shelter ude i naturen, det viser nye tal fra Naturstyrelsen. Sidste år var der omkring 37.000 bookinger, det er en stigning på ca. 23%, og tendensen ser ud til at fortsætte i år. Da flere shelters ikke kræver forhåndsbooking, så kan det reelle antal overnatninger være endnu højere. Der venter en aften med tørt vejr og en del sol, og også natten tegner tør og klar. Temperaturen ned mellem 9 og 15 grader, så aftager vinden en smule. I morgen lørdag mest tørt og sol mange steder, ikke så meget vind, mellem 17 og 20 grader.
1: Fra Cold Hawaii i Thy til Palmestranden i Frederikshavn. Fra Grenen i Skagen til verdenskortet ved Hobro. Det her er sommerradioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: kulden altid drejer. Dansegulvet er proppet, og det gode humør sprænger skalaen. Du har fri entré til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet. I aften fra 19 til 2 på Radio Nord.
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin og Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Nye og brugte biler. Alt i dæk og fælge. Tjek vores hjemmeside, kurt-auto.dk. Her finder du altid de rigtig gode tilbud. kurt-auto.dk.
6: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Nykøbing og Thisted.
1: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
0: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Lørdag den 22. august åbner caféen hos Biltema Aalborg. Kig forbi til skarpe åbningstilbud og sjove aktiviteter for hele familien. Hos Biltema.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: Kører du elbil, så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
6: Hos TP Disco Salons dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Disco Salons dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
7: Musikken fra din ungdom.
8: Og de bedste

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
0: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims

0: Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Musikken fra din ungdom.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Kaj Bernsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler. Og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Kaj Bernsen Isenkram. Østergade 24 i Brogst.
4: All day snak om efterisolering. Kan betalelse, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vendelbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
6: Du lytter til Fortify, de største klassikere fra Dansegården.

0: Kiss!
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: It's hockey time!
4: På lørdag kl. 15 spiller Aalborg Pirates træningskamp imod svenske HC Dalen. Billetter for kun 50 kroner, og det er inklusiv en øl, vand eller kaffe.
5: Køb billetten på aalborgpirates.dk.
4: Vi ses til hockeykamp lørdag eftermiddag.
6: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
7: Hej, det er Jesper for Årsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmelandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars, torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
8: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
10: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
11: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
12: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
11: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
13: Du lytter til de største klassikere fra

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, carglass replace.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Du lytter til Spotify. De største klassikere.

0: heller ikke billet til koldkrigsbunkeren Regan Vest. Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer ligger lige ved siden af, og her behøver du ikke booke billet på forhånd. Kom og oplev vores store udstilling om den kolde krig, herunder en hel etage om Regan Vest. For at vide, hvordan bunkeren blev bygget og drevet, fortalte dem, der selv var med. Og selvfølgelig skal du også en tur i de stemningsfulde Tingbæk Kalkminer. Danmarks eneste skulpturmuseum under jorden. Oplev det hele i Rebelcentret med Tingbæk Kalkminer.
1: Er du autotekniker eller uddannet mekaniker? Og har du lyst til at skrue i både benzin, hybrid og elbiler på et værksted, der investerer i både udstyr og medarbejdere? Så har du nu en sjælden chance for at blive en del af AutoAws. Her får du moderne udstyr, et stærkt fællesskab og en arbejdsplads, der prioriterer udvikling og efteruddannelse, så du også er klar til fremtidens biler. Send dit CV, giv os et kald eller kig forbi til en uforpligtende snak. Du finder kontaktoplysningerne på autoaws.dk. Autoriseret serviceværksted for Suzuki, Hyundai og Changen.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Hej, det er Jesper for Aarhusanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i Aars. Torsdag den 27. august. Aars, Himmerlands internationale handelsby.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt til

0: Rubi-isolering. Os med de små kugler.
1: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Kører du elbil? Så fortjener den service i højeste gear. Hos PJ Auto Vadum tager vi os af alle bilmærker og modeller med professionelle teknikere og det rigtige udstyr. På vores hjemmeside kan du finde servicepakken til din bil og booke tid online. Vi klarer selvfølgelig også aircondition, selv på elbiler. PJ Auto Vadum. Hele Nordjyllands elbilcenter.
4: Små dyr har også store behov. Hos Jægers i Brovst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Bøgis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jægers i Brovst og på jægers.dk. For små dyr med store tænder.
5: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 2066. 2991.
6: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk. Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
7: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos AV Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
8: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for, hvad er vi for en butik.
7: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
9: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
14: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Du lytter til Funky Town, de største

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester helt

0: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
1: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
2: Hej, det er Jesper Forårsanden. Torsdag den 27. august afholder vi igen International Kultur- og Madfestival fra 17 til 21. Himmerlandsgade bliver omdannet til kæmpe streetfood-område med masser af madboder fra forskellige lande. Der vil være boder med lokale varer. Du kan opleve underholdning fra mange forskellige lande og masser af musik i gaden. Der vil være udnævnelse af dette års pære, og butikkerne har åbent fra 10 til 21. Kom og mærk den internationale mangfoldighed i års. Torsdag den 27. august. Års Himmerlands Internationale Handelsby.
3: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværg og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.
5: Helt til klokken.

0: Udsalget brager løs hos Møbler Gades Møbelcenter. Butikken er fyldt med kvalitetsmøbler og senge til udsalgspriser. Spar helt op til 50% på dine drømmemøbler. Husk, at vi matcher enhver pris, også under udsalg. Hos Møbler med Gades Møbelcenter i City Syd.
1: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Vi står sammen i de nordjyske 3F-afdelinger. Også om de gode oplevelser. Tag med til familietræf i Forop Sommerland lørdag den 22. august til en god pris. En dag med forlystelser, underholdning og godt selskab. Prisen er kun 200 kroner per person. Og allerede klokken 9 åbner nogle af de mest populære forlystelser eksklusivt for 3F-medlemmer. Køb billetter allerede nu i din lokale 3F-afdeling, og så ses vi i Forop den 22. august. 3F. Din lokale fagforening.
3: Skal der laves nyt tømmerarbejde, eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
4: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass repair, carglass replace.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.

0: bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Du lytter til Faxe. De største

0: og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset.
11: Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til de største klassikere fra dansegulvet.

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Disponent, der kommer
7: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Du lytter til Funky Town. De største klassikere fra dansegulvet.
3: Helt

0: har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester

0: Du har passeret byskiltet til
1: destinationen med de største klassikere fra dansegulvet.
0: Slip bekymringerne og slå dig løs.
1: Vi fester